0: ya safi sana tenda nota kene mwago lechero no eh go tu yanga eni one kichwale kiskopata asira 44 enore tenota kene chonjo sana aya safi sana mwanga na lengona nota kene mitenda ni ontaje familo
1: nande
0: yes sir
1: amune ke deshi do jori jori
0: kole sweet ate tyatnye tele te te
1: kurrenal kenna ena leskir tu resore ye
0: gago ya no
1: Ago
0: yano mambe 104.0 ile mimi change. Kongo mimi singe na
2: kabisa.
0: Taje femeno. Hello. Ah Rosalyn.
2: Yo.
0: Tai wene kabisa. Tai wote ligilegu inetine.
2: Ano arazo ndio arago mami ile ile baba iko ngwanga tie kawe sei.
0: Aja tai wene ngita tai ntage bunate ngoronene.
2: Oh, no ganye bwa ngame.
0: Menge to kwanye.
2: Menge to kwanye la kwedo.
0: Ehe.
2: Ye ta gibu ya ko tebe mi magati ya maga ita gera.
0: Kone iski barwa ni yo ne ngeleji ne barwa ni iwe jwe ko me mwana gi we jwe yani.
2: Ayo. Agoi.
0: Eh.
2: Wagi na tu min tsara ni.
0: Ne.
2: Eh? Ayo si sega.
0: Ile kakile 250?
2: Kamaga gama.
0: Ego... Ego tin, Johan?
2: Lema, agati, eh?
0: E sabi sana.
2: Kani kira ini?
0: Nebap su teris? My people is?
2: Oi, agati. Lema, ngo?
0: Eh, ngo, ane?
2: Tau ane, nai, jitu, nene, agili, vili, ha? Ile sa, ainge, mai, kugi, gare.
0: Oh, eh, mai, kugi, iku nyasi?
2: Buye
0: denna. Isavi sana namji ota gem.
2: Amasi sagi na weni.
0: Eh eh, mane de nota.
2: Taga ja ma ar ja ge ga sin.
0: Eh eh.
2: I na ga yo ge na tia.
0: Eh. Ari ya savi sana go go bi sino Rosalina kale miel rete. Ta je
1: fuma.
0: Nemnye.
1: Ami ndani o kala kwana ma za mo ga ni go no Rosalina no ma be lu ga cha mo.
0: Eh eh eh eh eh gige na cha no ga sauti no ga sauti
1: ni ko si gar wa nyali o Rosalina ga son
0: ingel
1: paneo
0: ingel no ga sauti te no ga sauti to lo ga te ba ga kwa nu angi so ma be eh ni ga ma be ko lu gi so cha ma sa ga ga le ja ga ane ma ba na ta ga prenda we
3: ambe
0: ya mu no my people
3: Ila bai bai na tia.
0: Ki ba gok yo ngo my darling.
3: Lai ni te ya ni. Dai ki te ni na.
0: Le jan is ki te mwa. Ka go ya ni?
3: Lai na bai bai bai bai.
0: Ami si.
3: Ka go ya men lu ka ba risen.
0: Oh, ke le ka ba no?
3: Abare ze grengedo
0: e kapisa ne amune bagerinyo
3: ala modinya store gi bai bai age je nyongo una ne mambe
0: kongo mi signo
3: tai ne go brenda ndrende
0: kongo mi signo jeb gosa
4: jamge jozi jozi
0: bili go ba mese to agiro ile ga changa bege njagi ne go
4: bili le bar dogo na ni ala ke bar gire zi ngire zi jozi
0: eh
4: E bare ga kwa na yoke kubare gires tio.
0: Inyoi bare kityo kanyoyesho no.
4: Inyoi go leni go leni ne kubare PS to ranyo no to kusu ogere ongo loro tu ani de wanjer genet.
0: Ehe.
4: Atili dili go tai. Kole dagelu go mi jo ma si jo ge ti ti wana le chaba se chona ale saro tu nai.
0: Ehe.
4: Agole agola na ne le magija pa wale ni go de wanjer dai ne bare Kenam daga mata kwa ino no mongi no.
0: Ah eh gole mai ga mata gole le mai le jan le laldo so.
4: E gole le mai le jan le laldo so. U ga nyebu sute u ga be le bigo.
0: E gongo ino.
4: De ti no.
0: Gongo mi signo ga pesa ne gele jeb kosa mwenyewe. Eno limbali te in area se. Oh eh. Tangus.
1: Oh eh.
0: Amanda? Ei!
1: Lena nene que te vega le choro.
0: Unata!
1: Ella está con su mano, vaya, mamá, te leí.

0: Ugar we ma e to. Ala sana ga itawa, na ga ina mi bo ati to, iru ati bo agri to. Ya ni ichu tunda no re dia giro so. Kawara so, ara so, ara i. E. Igeli lengeshi ta ga tasiet ko ya che giro so. Ina mara ko nam de no. Ko ko yo mi te susana, yo mi te susana na ko shila, ni bu chan ne ba giro so ko lian ba.
1: Gamana,
2: Mita ni, Lukua turi no tena pa ingu emu maten alobir. Apa mochu tu yodom gezi efeno.
0: Chengano sirwa mesajo.
2: Wala aziru no mesajo ane igerwe. Mi la kwa nugu turi nwe negile taana we.
0: Fire.
2: Imo uchini.
0: Kali.
2: Kwa nugu wai gulio no ta taana. Ike nisi nega ngiti vini kuma kumwa. Go turi nwe.
0: Kali we. Luo kali ano. Lima iserbe ago.
2: Kwa si manda isi ya kwa nigea njita nigea vasti kime njibite. Mwongi na iboyote nuli boyote yoso blanga tuwe. Ongwa ngati mara ine boyote. Kwa ni wiko mazande poa munga ga isa ndio kora. Kwa rungu mazupa kandisa kumye. Nibu imati nyengala pra mzuru rugi mingangari kwa ngwa. Kwa li ya pra mzuru rugi toma imanda iwe. Oye mawo njika ne. Yanga liano yane enga sartano nyo chukura ose mrene go.
0: Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Ni tena mama bro tiagina. Eh, kekeles juu muda nene kama mko guru yeka na kile ne.
2: Eh, ngono ne, ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ele kirektechi tieni
2: tiendo le ne kirektechi ne kikingololchi tuguk cheetar
0: ehe
2: kochoto chuton kumwoe sitieno olei abare murenik ko yesu kristo nyie ko somanet murenik yesu kristo nyie ko okili mabo murenik kora chone na ndokiiwe ketienun ametinye kii ako iswanat kora metinye kwenik aipure kora
0: obai kuboyona yamege kekoni saisyek chechang'itu kombichu yamege kekoni saisyek chechang'itu kombichu won kai kong'o kinye baka saiti Okay. Labor of Zuru, where you are set the Sada. I go not the girl, which is the top right to the other was the day I had the dish and water. A year, Mongo gave both the other than you. Mongo gave bottom yana and I got on them you. Mongo no good that day. I got between another bunch of my pili. I got Mongo long size again, the 0000. So Mongo take another again, bye bye. As well, we get to your NBA to not about your matatu in Taj Express. We're not going to find something at the Gita Mugate. Dia ada lemnya ni mula dah gugur. Pengisian cik itu kan otak kamu cek kobelisian betul berani. En otak berlaki box, en otak berbasuh kemuruan. Pengisi yang bercantu. Kalau gerot kaki kita bakal coba 14,000 kajian shillings. Pengisi sarah.